0: Elle Melle, du fortelle. Du har hørt den før?
1: Ja, jeg husker ikke helt. Det var jo velbrukt regler.
0: Elle Melle, du fortelle, ut i spann, rygg i rand. To i spann. Ja. Ja, det var et eller annet som...
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke det helt rett, men hvis jeg får tenkt meg om...
2: Elle Melle, du fortelle, skipet går ut i år.
0: Ja. Ut, der har du den.
2: Ja. Skal vi
0: da? Da stopper vi der, ja. Vi skal ikke ha den helt rett.
2: Så det. Nei, Elle Melle er uansett spennende band. Det er litt sånn... det er også få... Et band inn på scenen er fint. Mm. Det er det ene med det, det andre er at dette her er jo, så jeg sier det, du har jo hørt mye mer av deg på radioen, eller hva mange av oss har skjønt da. Så når de var jo sånn typisk, så kontaktet meg og sa at det her så kjekt ut med Strynvis Festival, kanskje vi får komme da. Og så var jeg sånn, ja, kanskje det, og så sette jeg meg ned og begynte å høre på, og oi, dette var jo veldig mye bra.
0: Ja.
2: Så, og dessuten så passte det veldig fint inn i å ha noen nå som kunne komme litt mer instrument og litt mer band, og, og være på lørdagen sånn i, liksom trygt i vis sjangeren da. Mm. Så gleder meg til å få deg på plass. Ja. I få igjen på Kulturhuset.
1: Ja, det er jo kjekt med litt mer instrument også på scenen, selv om de som er solo klarer seg veldig godt, og det er veldig fint, men innimellom litt mer instrument er jo kanon.
0: Skal skade ikke.
1: Ja. Og jeg må si sånn i forhold til dette at vart du litt imponert i fjor av Mr. Eggum helt alene i, på scenen ja. På, med en gitar og klare å holde oss godt i
0: men altså tiden gikk utrolig fort
1: ja.
0: du var med i på en måte fortellingen altså. Han forteller jo ikke sant om disse her medlemmene i gruppa altså, litt sånn så
2: Nei, det er imponerende når, og det han viser jo hvorfor han er en som har vært i bransjen i så mange år ja. Og fortsatt er aktuell i en alder av 3-4-70, ikke sant? Mm. Så det, nei, det er imponerende hvor mange altså hvor gode historiefortellere det er disse beste da. Det, det er rett og slett bare kjekt å sitte og
0: Det er en grunn til at de har holdt ut så lenge og er like populære og blant yngre.
2: Mm, absolutt, absolutt. Så det. Nei, så det blir... men vi skal ha gode historiefortellere nå, eller men det er jo blant de som har lang erfaring, gitt ut masse plate, turnert mye, spilt veldig mye live, koset seg på scener og synes det er liksom stas.
0: Ja.
2: Så... ringde meg i dag faktisk og lurte på om alt var i orden og gledet seg og var klare for Visfestival
1: apropos altså alt er i orden og sånt og så har vi jo opplevd det før artister bukker klar, kommer fredagskvelden og så er det en kvann som plutselig blir syk for eksempel av artisterne Har du da en plan B, eller er det å hive seg rundt og prøve å få til en plan B?
2: Plan B er å hive seg rundt. Nei, det er jo ikke så enkelt å ha en plan B i den forstand at det å ha artister på vent. Altså, artisterne vil jo helst ut og spille litt sånn.
1: Selvfølgelig.
2: Sånn at det er også leige artister för att de ska vara i reserv är ju på en måte inte så väldigt enkelt det, men det så är då det att visst det skulle nog ske så är det klart en känner ju en del artister och då har en ju möjligheter för oss att se om det är möjligt att få det på plats ifrån en får besked om att artister blir sjuk det har nog inte skett mer en gång
1: Nej,
2: det ska nog sägas men det kan ske
1: det absolut. Kan ske ja
2: och Og se om en greie å få på plass en erstatning for deg. Hvis den ikke klarer det, så er det jo dette her, hvor hvor mye billetter har vi selt, er det plass til deg på de to konsertene vi har? For det, det er litt sånn, folk kommer her for å få høre på tre konserter, og da lytter vi tilby tre konserter. Og så er det klart, vi ønsker jo å tilby det vi har i programmet, men når dette skjedde sist, så lå jo vedkommende på sykehus, for han var blitt så dårlig, og da er det klart, da er ikke det så, da får ikke du gjort noe.
1: Nei, og dette er jo, som sagt, ting som, det kan skje med det, med å, og, ja, men det løser seg.
2: Det løste seg da, og jeg trodde jeg skulle sove godt siste veka, jeg nå gjorde jeg noe ikke sikkert. Neida, det er noe sånn det når en jobber med sånne ting, så kan det skje, og så skal det jo sies at dette her, the show must go on, det er jo ikke noen plass, det er mer blant artister, så vet jo de at det å stille opp, det gjør du. Så sant, du har stemme og sjans, så stiller du på scenen, ikke sant?
1: Klart det.
2: Men der går noe så klart en grense for, hvis du ikke har stemme, så er ikke det så veldig spennende for folk å, hva skal jeg høre på deg, hvis du ikke, ja, du skjønner hva jeg vil frem til, ikke sant? Du hører ikke noe, eller hvis den er så syk at den ikke, så det kan skje. Skjer det, så er det plan B, som bare
0: hive
2: seg rundt.
1: Du har ikke en klar ringeliste som med, som du prøver?
2: Det er klart, det har en jo egentlig, for det at skulle dette skje, så må en jo finne artister som er så

0: så ringer jeg til deg og spør om alt klart. Og,
1: ja, ja, ja. Ja. Mm. Nei da, det er forholdsvis fredelig på sånne ting. Og dette er jo også sånn at hvis jeg skulle gått rundt og tenke at jeg må ha kontroll på absolutt alt, mm. så hadde jo det er jo ikke godt, altså dette er jo ting som gjør stort sett på frivillig mm. basis, ikke sant? Og da har vi kjempeflinke folk på Kulturhuset som gjør sin ting. Adrian, han har full kontroll på Vertshuset med sin ting. Geir Nygaard, som sagt, mm. som da styrer lyden, han er, ja, hva skal jeg si, han er bare gull, for han bare ordner opp, stille og fredelig, og alt er klart. Så det er litt sånn. En er avhengig av disse her, flinke folka rundt omkring som har orden på sitt, og så får jeg da ta, hvis det skjer akkurat sånn plan B, ja. Så må jeg passe på at jeg ikke er så opphengt, at jeg ikke har tid til å ordne det da.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn, det har gått veldig fint.
0: Vi har mye flinke folk i Stryn.
1: Det er vanvittig mye flinke folk, og så er det det som er, hva du kan si, fordelen med å bo på en plass som er så stor som Stryn, det er at det er mye flinke folk som kan veldig mye forskjellig, men det er ikke så stor, det er ikke større at du vet hvem det er.
0: Nei.
1: Så det er, hjelpen er stort sett en telefon under.
0: Ja. Ja. Ja, det er bra. Eller kommer i hvert fall, da er klar.
1: Eller kommer, da gleder seg, er klar.
0: Og
2: Nå tar vi en til.
0: Vi tar en til, ja. Himmelhøge sti. Ifra hjärta lär aldrig.

0: Det var Marie
1: Løvås
0: Skodje.
2: Ja.
0: På Møre.
2: Ja.
0: Skøye, er det lokal, er det dialekt?
2: Det er dialekter, og så når jeg gir seg ut på så sier jeg at det er dialekter, da får vi jo tilbake igjen at det er jo ikke skøye, det er skøye. Men vi gjorde så godt vi kunne da, Jon, vi gjorde det.
1: Ja, jeg synes det var bra. Ja.
0: Jeg håper til Skodje som vi i Vestland.
1: Ja, det er offisiell
0: Sogn og Fjordane uttalen.
2: Skrivemåten.
0: Ja. Stryne uttalen, vi har vel egen strynebok for våre uttaler.
2: Ja.
0: Som då blir räknat för att vara bäst i Norge.
2: Miljö dig. Ja, sannsynligvis bäst i Norge och sannsynligvis bland de tre bästa i världen.
0: Ja. Ja. Alla förstår.
2: Alla förstår.
1: Smakar det. Det var ju Marie Løvås som vi snackade om vi så var forholdsvis nytt bekjennskap for oss og kanskje for andre også, og så jeg jo en del artister på festivalen. Og kanskje ikke alle like kjent for alle. Er det en...
2: Er det en kanal inn?
1: Ja, er det det?
2: Jo da, nå er det jo nok så heter Spotify i våre dager. Ja. Altså i gode gamle dager når vi vokste opp, så var det jo kassettspiller å ta opp. Men nå er det nok så heter Spotify, og da går jo andre lager liste. Så nå er det nok så heter Strynevis Festival 26. Der ligger liste med alle artisterne og litt plukka noen sanger fra hver artist, sånn at den kan få høre seg litt opp da, før en kommer på festivalen, og kanskje til og med siden skal nå da velge seg litt artister, så kanskje en tenker at ja, den har jeg lyst til å høre, og den har jeg lyst til, og så, ja. Så jeg kan anbefale oss å gå inn og så leite opp den Spotify-lista, og så hvis den da tenker at oi, da var to flotte melodier, eller tre med Marie Løvås, jeg har lyst til å høre litt mer, så, så bare fyller den jo på sin egne liste, da, det går fint, ja.
0: Det ligger litt på sånn som vi jo.
1: Ja. Veldig god idé ditt da, Torstein, å lage sånn, et oppsamlingsliste, egentlig.
2: Ja, og da kan du si, dere som er veldig glad i vinyl, tenk om det dere kunne få lov å bare sitte og så trykke på en ekstra ring hver gang dere har lyst til å ha inn.
1: Ja, det hadde jo blitt litt problemer, kanskje.
0: Jeg tenker jo at vi kunne hatt en maskin som produserte vinyl her, så... Så har du plattspilleren. Det må være det fremtidige perfekte studioer for oss. Vi kan få artisterne inn, så kunne vi drive både produksjon av vinyl og radio og konserter på radio.
1: Men jeg så jo det, altså...
0: Da hadde vi jo hatt dobbelt live-en til Nils Petter og Jon Are på plass med en gang.
2: Ja.
1: Ja, men på, jeg så jo, jeg husker ikke hva, om det var på TV eller om det var en eller annen plass, men han, Behari, han hadde jo en konsert på sin bursdag, og da visste jo folk at et av hans store ønsker, det var jo å gi ut vinyl.
2: Ja.
1: Og da var det en eller annen luring med et dertil egnet apparat som da spilte inn på, altså som man fikk vinyl utifra, så det går an hvis ikke jeg blir trillet rundt det kan hende, men han ble i hvert fall veldig glad og han satt i lokalet gjemt bak en palme og spilte inn tok opp da ifra konserten.
2: Artig.
0: For øvrig så har vi jo tre store maskiner som produserer vinyl i Norge.
2: Ja.
0: To stykk i Stavanger og en i Egersund.
2: Ja.
0: Tenk på det. Ja. Det er to i Stavanger, der er det jo en kjenning som er involvert. Flere kjenninger på så vidt.
2: Ja.
0: En er medlem i Kaiser, han synger i Kaiser, og heter Jan Ove Ottesen. Og en var keyboardist i A-ha.
2: Ja. Så da har du...
0: Og de er jo involvert i det selskap som startet med produksjon i Stavanger, og har kjøpt sin maskin nummer to.
2: Ja.
0: Og er anerkjent på verdensbasis for kvaliteten de leverer på vinylen sin.
2: Og det er da kjent folk av dere
0: her i. Ja, det kan du godt si. Våre nære gode venner. Ja.
2: Det var jo sånn å forstå. Ja. Nei, men det er jo...
1: Det er jo et vitt begrep. Det er jo kjenne folk.
2: Altså. Ja. Jeg er jo ikke forundret på at disse to der kan ha et godt forhold til...
1: Til,
2: ja, altså Marling og musikk, ja. Ja, det er jo... Paul Voktor og... Ja, nei, det... Og så skal jo sies at en annen jeg har, Magne Furholm, men han er jo faktisk i vårt område sånn, av og til.
0: Ja,
2: for han er jo kunstner.
0: Ja, det er
2: han. Ja, så han driver og lager litt tekstilkunst av og til, og da er han altså... Det var ikke mye lov å si forresten, men jeg vil si det nå her da, så dette er ikke direkte.
1: Ja, vi bare klipper
2: vekk. Så da er de plassene en får lage beste tekstilkunsten, det er jo på Innvik da. Så der...
0: Men jeg kjenner en kunstner til deg som er musiker.
2: Ja.
0: Han har vært med i mange orkester som vi alle har hørt på. Han heter Morten Abel.
2: Ja.
0: Men han bruker pensel.
2: Ja.
0: Penselkunst.
2: Så han...
0: I tillegg til musikkunst.
2: Då är ju vi har nog liksom i området ner mot Stavanger i många sammanhang här. Ja.
0: Så det är det vi en gång Jon har ju etterlyst med vår lejeravdelning en exkursion i riktning Stavanger då
2: ja.
0: Med hänsyn till både vinyl och artistprat.
2: Ja.
0: Inte sant i all huvudsak då.
2: Ja.
0: Självklart något mat må ju mat och dricka man ju har då, men det är det artist och produktion och
2: men det visst är nog att tänka och så snackar de skickligt gott in med eller mellan.
0: Ja, det liksom... de höll det till i
2: så då visst är det
0: kanske bare... de har faktiskt producerat plattor där.
2: Det kan fort hända utan att jag vet det.
0: Det ska spörras.
2: Ja. Så nej,
0: där har vi äntligen så är han Ove där. Så leier gruppa.
1: Ja. Kan ta beslutninger.
0: Da kan vi ta beslutning med en gang.
2: Ja.
0: Ekskursjon, ja eller nei. Og så får vi
2: ja.
0: Selvsagt.
1: Ja.
0: Uten at artisterne står der og kan ikke si nei til noe.
2: Nei. Helt umulig. Så dette nei, nå, det virker som plan nummer to i dag.
0: Ja.
2: Først, du husker den første, ikke sant? Det var...
0: Nei, det har vi lagt vekk.
2: Det er da du skulle rundt på alle konserter.
0: Jo, men det er strategi.
2: Det er strategi.
0: Det er et strategisk valg. Det er et valg da, men det er strategisk valg. Strategi.
2: Ja, det er fint.
0: Så den strategien...
2: En strategi og et valg.
0: Ja, korrekt.
2: En plan var det, skulle jeg si.
0: Plan og strategi.
2: Nå er det så mye marling at nå tror jeg vi må ha musikk.
1: Nå må vi ha musikk. Vi må ha litt mer, Marie.
0: Ja, det må vi.
1: Tenk seg. August. August.

0: Den satt som en kule.
1: Den satt som en smekk. Axel ja. Rudi Pell, ny musikk. Han har vel gett ut...
0: X antal.
1: Ja.
0: 20 kanskje.
1: Minst, tror jeg.
0: Og så har han jo en del sånne samlealbum også. Mm. Men dette er nytt, kommer fra første, det første kanskje singelen fra kommende LP?
1: Ja, ja eller siste, andre. Tror jeg.
0: Siste singel?
1: Ja.
0: Ah, ja.
1: Så, men det første skal bli den siste.
0: Albumet eller er rett rundt hjørnet da?
1: Ja.
0: Hvor tid da?
1: Nei, ikke rundt...
0: Nei, ikke så nær.
1: Nei, men ikke så veldig ikke så langt unna. Vi har jo hatt en lang kveld med... musikk til høyrande, eller hva vi skal si, Visefestivalen, som er neste helg. Ja. Vi har litt en stund til, så vi skal fylle med litt annen musikk. Der iblant Blackstone Cherry. Var det også nytt, Johnny, var ikke det?
0: Ja, helt nytt.
1: Ikke helt nytt, ifra i fjor, ser jeg.
0: Ja, den...
1: Her må vi være precise. Ja.
0: Men det skal utgives på album i disse dager.
1: Mm. Celebrate.

Så skal vi få et enmannsorkester, og det Bjørn Solum. Og han vil spille en melodi som heter Rosa på ball.

Vil du være med meg hjem, vel mange som har spurt om. Men akkurat her det Experience. Og de som spilte i Experience, det var en Ove André Årskog, keyboardvokal, Geir Nygård, gitarvokal, Ingvald Løvlid, slagverkvokal, Roger Vik, gitarvokal, og Arve Hombostad på bass.

Vi skal høre litt på Fernando fra 1988-89. På den tid var medlemmene Håvard Hopland orgel-synt-vokal, Dag Hopland gitar-vokal, Ivar Brendehaug bass-vokal, Harry Stens lagverk og meg på saksofon og vokal. Og vi skal høre en melodi som heter Prisoners of the Blues.

Két szöndögyem áll, mert én a stúdiómusikára, og vi spiller eller synger, rettere sagt, en melodi som heter Ora.

Vi skal få igjen her med Matrix. Der spilte han Eivind Hopland keyboardvokal, Dag Hopland gitarvokal, Roger Hopland trommervokal og Ivar Brendehaug på bassvokal. Hun Oda Elisabeth Leirvik Brendehaug har også spilt keyboard, og han Eivind Hopland har også spilt tromme en stund. Og den vil spille en melodi som heter Til min kjære.

0: Det var for første gang på Stift, Amerika. Fra Silent Letter, som da kom ut i...
1: 79.
0: 79.
1: Veldig presist.
0: Helt presist også, faktisk. Så presist som det går an å komme. Også, du hadde jo litt rett, og det litt Eagles. Ja. Akkurat på din i hvert fall, men ikke sånn. Jeg fikk ikke den følelsen når jeg satt og hørte på plata da.
1: Nei.
0: Det gjorde ikke jeg.
1: Nei, ikke dårlig nytt med kjennskap. Ja.
0: Absolutt ikke.
1: Da skal vi til New Man, New Songs, Same Shit.
0: New Rapping.
1: Ja, det har sikkert hatt inspirasjon ifra vår venner i Jungle Lords.
0: Helt garantert. Hvem har ikke hatt det?
1: Ja, hvem har ikke hatt det? Det må nå vel være forbilde til det meste. Skulle en tro. Det her da et orkester som heter Pussig, altså Me and That Man.
0: Ja.
1: Ok.
0: Meg og den mannen.
1: Ja.
0: Det har vel kanskje med at det er jeg, og så har jeg med andre mannfolk som synger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det,
0: den mannen og den mannen og den mannen.
1: Blant annet så er jo en... norsk vokalist her på en melodi Sivert Høie, men vi skal ikke høre den.
0: Nei. Men hvem er meg da?
1: Jo, han er vanlig, til vanlig vokalist i et poporkester som heter Behemoth.
0: Ja.
1: Litt mer enn pop da, men
0: litt lettfattelig poporientert musikk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han heter egentlig Adam Nergal Darski.
0: Ja.
1: Uvel polsk, så vidt jeg vet. Så dette er egentlig totalt forskjellig i forhold til Behemoth.
0: Ja, det må vi vel kunne si.
1: Ja.
0: Men det er jo flott da.
1: Ja.
0: Det, for det er jo litt stusselig, synes jeg, egentlig. Altså hvis han er i et orkester med en klart definert sjanger, og så skal han lage solplatte, så er det egentlig akkurat samme musikken.
1: Det, ja, nei, det, da kunne du noe strengt tatt latt være.
0: Ja, det tenker jeg også. I alle fall til orkestret du er i, er oppløst.
1: Ja, ja, da kan du selvsagt jobbe videre med.
0: Da står du fritt for å... Ja.
1: Og disse reglene har jo vi laget, og er veldig enkle å følge.
0: Ja, det er det. Også er det ganske fornuftig også, føler jeg. Det er enkelte ting som på en måte må være på plass, og som bør være sånn. Det er rart ikke... Alle tenker på det, egentlig, og men trenger å bli minnest på.
1: Jo, det er derfor vår fagkompetanse kommer veldig godt til nytte. Da.
0: Ja, ellers hadde jo utdanningen vår totalt vekkastet, selvfølgelig, da, hvis alle bare gjorde det de skulle.
1: Men, for det er mange som har utdannet seg til en del andre ting, og muligens er god på det uten at vi vet det.
0: Ja, muligens.
1: Sannsynligvis totalt uvesenlige ting er de god på.
0: Ja. Hvis de er god da.
1: Ja, hvis de er god på noe, så er det sannsynligvis totalt uvesentlig.
0: Ja.
1: Det kan vi være enige om.
0: Det kan vi være helt enige om.
1: Men akkurat disse tingene som vi snakker om her, musikalsk, det vi er innom fading, vi er innom ord, hvordan jeg skal se ut, ikke blande ord og bokstav, og det er mye småsur som kan gjøres, så skaper stor frustrasjon blant alle der ute.
0: Ja,
1: og det kunne jo vi rydda i.
0: Da kan vi jo ta fram igjen America som vi spilte i sted, med klassiske sangene på cover i Hultet Bulter.
1: Var det det?
0: Ja, det går jo ikke.
1: Nei, det skal en jo ikke drive med.
0: Det skal jo være side A, side B.
1: Her kan du se, her står ikke side A og B, men det er intuitivt.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig intuitivt.
0: Så han her, karen her med navnet som jeg ikke hukser igjen da, han har jo gjort mye rett her, føler jeg. Her har vi gett ut en soloplate i en litt annen sjanger enn der vi hører hjemme normalt sett, og sangene er fint listet opp, og så har vi jo utbredt cover. Og,
1: utbredt cover, det er som hører og bør.
0: Så dette var...
1: Grett, grei line-up.
0: Ja, veldig grei line-up.
1: Ja, det er vi også enige
0: i. Tydelig, ikke vanskelig å skjønne. Veldig bra.
1: Ja. Så mye bra her.
0: Ja.
1: innenfor en, skal vi gi han en femmer?
0: Ja, nå må vi høre musikken også først da, tenker jeg, før vi...
1: Ja, men på ja. Coveret... Ja,
0: på det visuelle og...
1: Fem pluss?
0: Vi må jo ha noe...
1: Fem pluss. Jeg synes det er på fem pluss, for meg.
0: Ja, så... det som vi da kan... Det som jeg velger å trekke et poeng for, og det at det var veldig vanskelig å se utifra coveret hva artisten var. Det står på en måte litt oppi hjørnet.
1: Men det litt sånn Zorro.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Men navnet på artisten bør jo komme godt fram på coveret.
1: Ja, det kommer fram her.
0: Ja.
1: Og når det står i hylla si, så har vi veldig...
0: Ja, men hvis du i butikken, så det jo... Sånn. Og da ikke det så lett å se.
1: Nei.
0: Og det jo ofte veldig sånn klistret, eller sånn som du er vanskelig å få måte, ut av, og så dette tilbake igjen i denne boksen som det står i eller reolen, og så, ja. Så her bør det komme tydelig fram, gjerne øverst. Så jeg trekker ett poeng for den.
1: Bittelitt trekk der, så du er på en femmer.
0: Femmer, ja.
1: Den er grei. Yes. Da skal vi høre musikken, og så tar vi en ny runde da.
0: Ja.

0: uten et skikkelig instrument duger helten ikke. Og det rimer jo ikke.
1: Nei, det gjorde jo ikke det. Nei.
0: Men det ble et rim likevel da.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Hva heter, hva rim heter når det ikke rim?
0: Limrik. Hva limrik var?
1: Men det, det, også, da det jo, det, det systemet.
0: Det jo systemet.
1: Det rime, det de to første og den siste? Eller,
0: ja, det noe,
1: det et eller annet.
0: Det
1: så er det noen regler. Det skal inneholde en person, og hvor personen kommer fra, tror jeg.
0: Oh, ja.
1: Ja, det noen sånne føringer. Du kan ikke lage hva slags limrik som helst.
0: Da. Nei. Nei, nå det ikke det vi jobber med. Det det blåserekk vi jobber med, og der ikke limrik en del av det bildet.
1: Nei, og der ikke begrensningene så voldsomt heller. Men det var ja. Green Carnation.
0: Ja, og vi...
1: det ønsker som altså rett og slett.
0: Ja, nå skal jeg spille fra da A Dark Poem Part 1 kom ut fjor høst.
1: Ja. Apropos limrik, et mørkt dikt. Poem.
0: As Silence Took You.
1: Ja, men det plata, tenkte jeg. A Dark Poem.
0: Ja, ja. Det, det mørkt her, her står
1: ja.
0: Diktet. Ser du?
1: Ja, ser.
0: Nei, det, du ser mørkt. Ikke det, for det er mørkt.
1: Det var så mørkt at jeg så ikke det.
0: Så her er mange bra melodier.
1: Mm.
0: Jeg kunne spilt alle, er en lengdere.
1: Vi skal ikke spille det da, men...
0: Vi skal ikke det.
1: Ikke spille alle da.
0: Jeg har nesten litt... jeg hadde gjerne gjort det da, men, ja, det var, ja. Men jeg ser jo at vi, vi skal på en måte tilfredsstille et stort publikum.
1: Et veldig stort publikum.
0: Og det gjør vi ved å diversere.
1: Ja, helt.
0: Og god variasjon.
1: Ja.
0: Men dette er da fra en trilogi som per nå ikke er fullendt. En og to er kommet. To er den kom nettopp. Jeg har den på vei i postkassa. Jeg vet at...
1: går den i postkassa da?
0: Ja, ja, den går i som en sånn hentelapp i postboks.
1: Ja.
0: Da ligger den på en hylle.
1: For jeg har jo fått i postkassa
0: ja, en pakke, vel...
1: liksom, heldigvis har jeg ikke presset den ned i da, men det står liksom på skrå, altså hjørnet ned i sånt.
0: Helt sånn,
1: akkurat. Hele pakken viste jo i, ja.
0: Ja.
1: Regnet gjorde
0: det. Ja, hvor stod den ut?
1: Det stod i postkassa.
0: Oh, ja.
1: I stativ.
0: Å, her, Moses, ja, ja.
1: Yes.
0: Nei, det jo Green Carnation, ja. Vi skal høre As Silence Took You.
1: Yes.

0: Oi, oi, oi. Den satt seg kule.
1: Ja, gjorde det. På platte, Battering Ram, Saxon. Still going strong.
0: Skal vi skru ned litt så ikke det blir resonans?
1: Ja, resonans.
0: Dissonans.
1: Dissonans.
0: Hvem som hadde albumet?
1: Det var jo... vi var jo inne på det.
0: Ja.
1: Og vi drev å gjette på hva nummer tre skulle hette. Mm. Men jeg kjenner på det noe segment.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn, da skal vi...
1: Jeg synes det ser ut som Molly Hatchet her.
0: Ja.
1: Lightning Strike Twice.
0: Du forbereder deg på slentere rock.
1: Er det slentere rock, ja.
0: Hva er det melodi du har lyst til å slentere gitare til her, da?
1: Er det lightning? Det er jo... Det som er jo både fordelen og ulempen med Molly Hatchet er jo at... hvis du blader, så er det ganske vanskelig å se forskjell på platene, for de er helt like.
0: Og det som er litt kult her nå, det er at det her er det limt en lapp på labelen.
1: Ja.
0: Det er sjelden kult.
1: Ja, det er veldig sjelden kult da.
0: Men her er det, for at det her på denne lappen så står der Puddefjord Radio Bergen.
1: Ja.
0: Så denne her har, dette her gjenbruk radiostasjoner imellom.
1: Mm.
0: Knapt nok bare kan ikke gjøres, og i hvert fall ikke når det ender opp i radiostrin, som er da verdens beste nærradio.
1: Her har de jo faktisk en, eller vet ikke, jeg tror ikke det er en Kiss-cover, for jeg tror ikke Kiss går den ut først, det tror jeg var Bonnie Tyler, men det er jo... Gene Simmons og Paul
0: Stanley
1: som har skrevet den.
0: Jeg satt langt inn.
1: Ja, det gjorde det. Det er jo ganske merkelig. Hide Your Heart. Men jeg tror Bonnie Tyler går den ut først.
0: Desmond Child.
1: Det er Desmond Child og
0: Stanley og Knight.
1: Åja, ja, ok, ja.
0: No. Mm, Stanley er med.
1: Ja. Ja, ja.
0: Vi vet jo hva han er.
1: Ja.
0: Og
1: Desmond Child, ja, selvfølgelig. Mm. Ja. Den er jo på en Kiss-platte også. Hot in the Shade, er det nok så heter?
0: Ja, det er nok så heter.
1: Ja. Men skulle jeg få velge, eller?
0: Ja, det ble noe vel den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det ble ikke det.
0: Nei.
1: Da er vi over i pop-rock, og det går ikke i slenter.
0: Da kan ikke du slenter gitarren, nei.
1: Men vi skal ha jo en rocker, jeg
0: likte
1: veldig godt Take Miss Lucy Home, første på første sida. Det er ikke akkurat slentere rock det heller, men det er litt mer sånn up-tempo, rock'n'roll, piano, fullpakke.
0: Mm.
1: Men vi bør jo klistre over en annen lappe der da, med radiostrym.
0: Det er bare at all god musikk enda jo opp i radiostrym.
1: Ja. Det er jo sant.
0: Sånn er nå verden.
1: Ja.
0: Så alle... Og det skal jo ikke se negativt på at vi hanker inn god musikk. At noen har valgt å kvitte seg med god musikk, det må nå være opp til andre.
1: Ja. Def Leppard har jo trommis med bare en arm her, så det er jo helt tydelig at bassgitaristen kun har en arm.
0: Ja, du ser den.
1: Det ser sånn ut. Jeg tror ikke det er sant.
0: Men jeg ser han har begge armene bak.
1: Ja.
0: For denne armen der er hassen.
1: Det så ikke sånn ut, faktisk. Nei. Jeg skal forsøke.
0: Men du ser det...
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Han har begge sånn sitt her.
1: Ja. Tøff gjeng.
0: Og det er jo derfor disse hadde du trivast godt i lag med.
1: Jeg hadde jo vært perfekt inn i... inn i den gjengen her ser for meg hadde passet super dupert i antrekket til vokalisten her
0: kan ikke du legge ut bildet fra baksida
1: det kan jeg gjøre
0: sånn at da skjønner jo alle at sånn må det bare være
1: slentre rock
0: du glir glatt inn der
1: vi har jo vel fått med oss disse live mener jeg på Sweden
0: det har vi.
1: Det var 1000 på gitarra.
0: Da hadde noe, forventningene var tilfredsstilt.
1: Ja.
0: Masse gitarra. Vi pratet jo litt med vi kaller det lokalbefolkningen, men det var andre som var på festivalen.
1: Fra Sverige, og da blir det jo lokalbefolkning. Ja.
0: Om akkurat det. Og andre var jo også enige om at det er deg og Lynn og Skynner, som kjører på med rikelig med gitarrister.
1: Ja, og i løpet av, jeg har ikke visst minutter samtale vi hadde med vedkommende, så mange dobla antall gitarrister seg.
0: Ja, det skal ikke mer til.
1: Nei.
0: Så plutselig så var det...
1: tusen på tusen,
0: ja, etter hvert. Ja, tusen på tusen gitarrister, det var så mye.
1: Så mange var det, og rett, ikke det fann vi jo ut, ja. At vi var blitt lurt der da, men...
0: Men mange var det.
1: Mange, ja.
0: Fire tipper. Jeg tror det var fire gitarrister.
1: Ja, i alle fall tre.
0: Og så en bassist. Ja. Og så var en sånger og trommer.
1: Så var det en på keyboard.
0: Hammond.
1: Og sannsynligvis kordamme var der også, mener jeg.
0: Ja.
1: Jeg bruker ha med et par tre stykker i disse her slentre orkester. Ok.
0: Ja, da prøver vi.
1: Yes.

0: Det var slutten sin og melodien sin og alt det sånn som det skal være her.
1: Absolutt, til og med blåstrekke.
0: Ja. Marvelous. Der kunne du der kunne du velge fra øverste hylle da, enten om du ville være blåserekke eller slentregitar.
1: Ja. For slenterblåserekke, det
0: Nei.
1: Det finnes det ikke.
0: Nei. Ja. Blåserekke, blåserekke, slentregitar, det den gitaristen som egentlig kulast.
1: Ja.
0: Men spiller samtidig kanskje minst gitar.
1: ja.
0: det, så ærlig må vi jo
1: ja, ja, ja, men det jo ingenting.
0: Nei,
1: det like god lønn.
0: Jo, jo, og, ja. Og totalt sett blir det jo bra, for det jo en gjerne 3-4 andre som ja, ja, ja. Tar seg av det lydmessige.
1: Ja. Det
0: men det visuelle og visuelle uttrykket viktig da.
1: Og så kan en jo jeg føler også at slentregitaristen oftast den som til miksebordet
0: ja, gir beskjed når han går han slentrer jo rundt så, og sjekker lydbildet
1: ja, ja.
0: Selv sagt ja. Så du har jo mye sånn
1: ja.
0: Og så og der sitter du
1: Ja,
0: rustning. Du kunne vært i rustning ja. På den svarte hesten der.
1: Ja, kobberen skal jeg ha for og ja, målighetskjett. Men vanskelig å se forskjell på platten da.
0: Jo, ja. Men la nå det være.
1: Men her var vi på Lightning Strike Twice ja. I alle fall.
0: Det står en eller annen plass.
1: Ja. Som ser
0: jeg. Ja, nå jeg spent. Kan du dukke opp? Du kan fram på nå.
1: Nå kommer det en klassiker. Høyeste grad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Rainbow.
1: Yes.
0: Bent out of shape.
1: Ja. Og da det jo da selvaste Street of Dreams.
0: Ja.
1: En nydelig, fantastisk, feiende flott melodi.
0: Godt samarbeid mellom Blackmore og Turner her. Ja. To gode aktører i dinne musikalske verden.
1: Mm.
0: Street of Dreams. Var det den, ja?
1: Ja.
0: Skal vi se. Stranded, det er mye tøft.
1: Ja, det er vel... Du må ikke ha hørt den aller siste, selv om den er noen år den også, da. Men det som... Og før den, i alle fall, det vet ikke, jeg eneste dårlig plate.
0: Nei.
1: Nei, rett og slett.
0: Har du hørt den siste?
1: Nei, jeg har ikke det. Den er jo 20 år gammel, ikke den der da?
0: Jo,
1: ikke,
0: den er...
1: Den er på 90-tallet, tror jeg.
0: Men, altså...
1: Men jeg har ikke hørt den.
0: Richie Blackmore var jo involvert i veldig mye god musikk i Deep Purple og i
1: Rainbow. Ja, ja, ja.
0: Så jeg er ikke sånn super redd for at det skal være særdeles dårlig.
1: Nei, det er ikke jeg heller. Men jeg har...
0: Men jeg føler det er
1: meget bra i hvert fall.
0: Jeg har vært... Det er litt sånn ulike bølger jeg går i da. Og så akkurat da... Så så jeg den på CD.
1: Ja.
0: Og da var jeg på vinyl, ren vinylbølge. Nå har jeg gått inn i sånn at nå er det hip som happ.
1: Ja.
0: Hvis jeg ser et objekt, om det er på CD eller vinyl, så kjøper jeg det.
1: Selv om jeg kjøper CD. Lenge siden jeg har kjøpt CD.
0: Jeg kjøper CD, og nå skal jeg forklare litt av grunnen til det.
1: Ja.
0: Det er nok du veldig interessert i å høre.
1: Veldig. Jeg kan nesten ikke vente nå.
0: Nei, og da har du...
1: Så ser jeg dirra.
0: Ja. Da har du kan ha to situasjoner. Du har den situasjonen at i dag kjenner du på at nå vil du se på cover, du vil lese litt på disse store, gode coverene. Da trenger du å høre på vinyl, og da er det jo ingen problem å gå bort og byte side, ja, ja. Alt dette som hører med. Men så er det av og til at du kommer og eter en god middag, og tenker at nå kan det være godt og strekt seg skikkelig bakover i stresslessen, og sett på noe musikk, og slopp og tenk på at du skal lese på cover, du skal bare kvile øynene, la ørene få nytte god lyd, lenge, ikke sånn, ikke bare en side, men hele albumet.
1: Mm.
0: Lene deg tilbake, og så lytte. Og der kommer det inn med at en CD gir deg den muligheten, ergo så er det to litt ulike tilnærminger til å lytte på god musikk.
1: Men da skal jeg komme med en nyhet til deg.
0: Ja.
1: For noen år siden så dukker opp et fenomen som da vi andre liker å kalle strømmetjeneste. Och det fungerar så att att det ligger lite sån musik ute på internetet, så du då kan finna en platta, och så kan du då sätta den ner, så kan du spela den platta, och då släpper du och gå och skifta musik i det hela tatt faktiskt. Du kan sitta i stolen din, och så kan du lägga sånga in på en sån vi kallar det spellista då. Där du då kan lägga in liksom forskjellig musik på och i ubegränsat antal egentligen.
0: Du och jag är med på det. Ja. Men det må lägga till då att i mitt lyttestudio, alltså Furtekråkällaren, där är det källar. Där är det ingen digitala tjänster.
1: Nej.
0: Där är breiband.
1: Kobretto. Kobrett.
0: Ja, det är mer än brett nu.
1: Ja.
0: Men jag har inte digitala tjänster kopplat i stereoanläggen. För att jag ska kunna ha analoga tjänster.
1: Mm.
0: Nu hör du att det blir nästan som ett.
1: Men dog. Ja, strömtjänst det finns.
0: Det finns.
1: Ja.
0: Inte i min källa.
1: Nej. I Pelles källa då.
0: Nej. Inte Pelles källa heller. Och det finns
1: Pelles källa heller. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Kaching.
0: Där kommer han.
1: Där kommer han.
0: Och men och heller inte någon källa när mig.
1: Nej.
0: Så sån är det med den saken alltså. Ja. Det är analogt, så det hällde i det här miljön där. Varför? Vanskligt att säga. Sån är det bara.
1: Okej. Okay.
0: Men vi har dimensionerna ut och går. Men jag har på en måte også jobbet med litt inn i å kjøpe det jeg ikke finner på vinyl. Jeg kjøper like opp på CD for å få.
1: For å få
0: det i hus.
1: Ja. Nei, det er som sagt en stund siden jeg har kjøpt CD.
0: Ja. Blant annet så kjøpte jeg jo hele knippet til Mystery på CD.
1: Hele knippet?
0: Altså, for en...
1: Kunne knippe ingenting?
0: Ja, da fikk jeg på en måte alt for en... tusenlapp. Hvis jeg skulle kjøpt det på vinyl, en knappe tusenlapp, så har det blitt en dryge 10 000.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja. For da måtte jeg ha bestilt hele greia fra Crazy Canex borti Quebec. Og der snakker jeg jo fransk.
1: Ja.
0: Og da må du bestille på fransk.
1: Ja, det går jo.
0: Og da må du kjøpe oversettingstjeneste.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så har du det gående. Ja. Og så baller det på seg.
1: Du har jo ikke... digitale tjenester i kjelleren din, så du hadde jo slettet skikkelig med oversettingstjenester. Da måtte du ha kjøpt deg en dictionary, da?
0: Ja.
1: På fransk, ja.
0: Ja, på fransk.
1: En dictionary hadde ikke hjelp, for det er jo engelsk.
0: Ja, det er engelsk, og det har jeg.
1: Ja.
0: Men ikke fransk.
1: Nei.
0: Det har ikke jeg. Så ergo så måtte jeg kjøpe deg tjenesten også, på veien til bestilling.
1: Ja.
0: Og da ballet det på seg med dyre kostnader, så de 10 000 ble fort 20, og så er det frakt, både fly og båtfrakt på en gang.
1: 12.
0: Og 12. Og nå er jo den, så skal det inn om USA, og da ble det jo 1000% frem og tilbake, altså inn og ut. Så det var 1000 inn og 1000 ut. Og det ballet jo på seg, så 100 på 1000. 100-200 tusen for å få tak i disse 28 nye albumer.
1: Ja,
0: jeg ser. Og da skjønner du...
1: Ja, da tror jeg hadde gått for å se det jeg også.
0: Ja,
1: men,
0: fra Danmark.
1: Fra Danmark.
0: Ja, for der hadde de hele knippen, bortsett fra en som er litt irriterende, spør du meg.
1: Mangler der en?
0: Ja, det hadde ikke den... Den manglet, og den...
1: Åja, det var ikke en boks.
0: Nei, det var respektive album.
1: Du kjøpte alle serierne.
0: Ja. Det har du sagt, at dette boksgreiene, det får ikke lov å handle.
1: Nei, det er jo bare tull. Selv om jeg har et par bokser jeg også, da. Men jeg synes det er mye kjekkere å gå og lete et også litt kjempeglad. Åh, der er den jeg mangler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: legger du den på hatt i hylla, og så er det så, ja, har vi det gående. Kjem hjem igjen, så mangler den fortsatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da er det bare å vente og kjøpe den på nytt.
1: Yes. Rainbow, Johnny.
0: Ja, da er vi klar.
1: Ja. Endelig.

0: Rockert, The Rainbow.
1: Nå begynte teknikken å komme på plass, merker du det?
0: Ja, det var veldig, veldig bra igangsetting, så det heter.
1: Ja. Hva står det til med værmeldingen? Du ser ut?
0: Nei.
1: Nei?
0: Ser ikke ut i det hele tatt.
1: Å nei, da står det til da.
0: Ja, jeg vet ikke helt, det er vel tippa cirka 10 varmegrader og uttrykt for regn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oi, er det støy utenfor?
0: Ja.
1: Ja, det er litt støy på utsida.
0: Ja.
1: Er det noe som skjer i...
0: På en torsdagskveld i Stryn?
1: Utenom oss?
0: Nei, jeg trodde ikke det.
1: Nå skal jeg hente frem en klassiker også, skjønner du?
0: T.S.
1: Ja, første albumet.
0: Fantastisk.
1: Under the Blade.
0: Yes.
1: Se på den. Disse tøffe. Dette coveret blir du glad for
0: gutta.
1: Å legge ut.
0: Da. Ja, dette god gutta, synes jeg.
1: 18-19 år,
0: ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Der er det i
0: stor... Tipper mødrene var skikkelig stolte.
1: Det tviler jeg ikke på. Han brukte opp all sminka som mora hadde, eller mødrene hadde.
0: Ja, men her er det jo uten på baksida, da.
1: Ja, det er litt kulere, faktisk.
0: Ja, jeg også synes det. Jeg ville godt få den...
1: Men du, nå sjokk over det her. Det her er litt kult. Skal vi se om det... Ja, eller 1, 2, 3, 4... Hva er dette her? Det her har surret meg på, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er 5. Jeg får noe styre på. Jeg har funnet ut likevel. Vi skal høre titelmelodien, Under the Blade.
0: Ja.
1: Trist det siste. De er jo opphørt. For sett og vis da, de skal vel turnere uten...
0: Hvem det var som skulle... synge der da? Det har jeg lest.
1: Ja, det har jeg å lese.
0: Det må vi ta rede på. Men vi får finne ut av det.
1: Mens vi spiller... Ja, denne der bommer er noe skikkelig bra.
0: Men det som er jo fint med Twisted Sister, det er jo at det er jo mye bedre enn det ser ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo det i aller høyeste grad. Ja.
0: Det er jo faktisk like bra som det ser ut på baksiden.
1: Ja. Tenker du kan legge ut det bildet, jeg?
0: I starten?
1: Ja.
0: Vi må ha cover.
1: Ja, ta begge deler da. For at
0: før og etter.
1: Før og etter, ja.
0: Ja.
1: Så dette, og etter har på en måte også blitt litt mer kjent med Dee Snider, sånn som han er ellers.
0: Ikke Dirk Snider?
1: Nei.
0: Nei.
1: Dee Snider.
0: Ja.
1: Så blir han på, han er jo på en måte en sympatisk og dyktig fyr.
0: Kjempeflink.
1: Ja.
0: Det var vel hans, må vi passe på at ikke vi
1: prater oss vekk, ja.
0: Kommer på tide her. Mm. Det blir jo da avslutningsmelodien. Ja. Og slutt med Twisted Sister, det er jo helt innenfor, tenker jeg.
1: Ja, det er det.
0: Men han var jo, kjørte jo advokattjenesten og på disse her lyrics.
1: Explicit.
0: Ja.
1: Ja.
0: På og og feil over det var feil uttrykk.
1: Ja, det var feil uttrykk.
0: Ja,
1: den tar du tilbake. Den stryker
0: vi. Ja, det stryker vi. Det hører jeg med en gang. Mens jeg sa det, hører jeg faktisk at det var
1: ikke vær

Du har akkurat hørt en reprise fra 23. april 2026. Det var Jonas og Jonny Gjelle som var programledere.

0: så teget og så dreget til det langt utover hele landseien. Nå, helde!
1: Å, oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde.